tukwe ya de yun muda nono alwata da lazi zebe temi sobalana le de yun bubugoro mdindi manabla da kajila dindimi ekbo hasera dina gana ketake kutune nanzangu nguli hini bituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorai holu da giti da atakbama holu da giti da ni jivi holu da giti da dindimi nalende bo hasera dina gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da giti da alwata ndubaru mide giti da ulu nindeta dag galolara ki hilizi ze boga de yu sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa kelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene vda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande yu reo sing ne potu gudon na hoti tenu wong tumno da ala fia sobore kande yu reo sing ne potu gudon tomdo ne minisi weyijon ne tumno da la fitu meyo ene.